0: TT 嘅 Suddenly I See 啊。好多謝我哋嘅民間歌謠達人啊，
1: 張博士都應翻我哋個題喎，佢都講轉型喎。
0: 啊係喎，咦係喎，係啦，由醫療業界咧就轉到去歌謠界啦。好，聽日繼續啊，拜拜。
1: 拜拜。